0: 나여고 레몬 마주마 안타지구란 그 설임바한 버러스구수 그리고 FM 수요꼼 아라마이버
1: Sining mata di jelis kuno ya mantad kini ngau Sining penikian di areni majanun ya Dari mata di empurak kaki ya